0: місто моє Маріуполь. Почуєш, я поряд.
1: Спитаю в рандомного я рибака, чому наша доля така? А він посміхнеться і скаже мені, та й таке. Простягне тараньке букет, і я попрямую до вежі, так ніби турист, хоча там бувала не раз. Згадаю

складніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.

0: Нової радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
3: Дні меблів в Юск.
4: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
3: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
4: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
3: Подробиці на Юск.ua.
5: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
6: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
7: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
8: «Емменталь» – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика. Смачні страви. Вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
9: Реклама на твоєму радіо.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома». Як вдома.
2: Школа танцю EGT Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
3: Ми йдемо всі розумник.

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
2: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

просимо вшанувати світлу пам'ять, громадянську відвагу і самовідданість, силу духу, стійкість та героїчний подвиг воїнів, які полягли, захищаючи Україну, а також пам'ять мирних громадян, чиє життя обірвала війна. Оголошується загальнонаціональна хвилина мовчання –

0: Моє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець Роксолани 16.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Дякую, Дрогобич. Сьогодні особливий ранок, тому що наше місто святкує свій день народження. Тож, перш за все, вітаємо тебе, наш рідний Дрогобич. Місто солі, старовинних вуличок, красивої архітектури, кави з розмовами знайомих облич і тих особливих місць, куди завжди хочеться повертатись. Сьогодні хочеться побажати нашому місту найголовнішого – це миру. Щоб у його домівках було тихо, щоб діти росли щасливими, щоб рідні повертались додому, а на вулицях було більше усмішок, свят і хороших новин. Ну а ще, щоб Дрогобич розвивався, ставав красивішим, і щоб тут хотілося жити, працювати, закохуватись, виховувати дітей і будувати своє майбутнє. Тому що місто – це не тільки будинки, площі та вулиці. Місто – це люди. І саме ви щодня створюєте той Дрогобич, який ми так сильно любимо. Тож сьогодні, де б ви не були – вдома, на роботі, за кермом чи вже поспішаєте у своїх справах – зупиніться на секундочку і подумайте, за що саме ви любите наше місто. З днем народження, Дрогобич! Нехай попереду буде ще багато, багато щасливих років, добрих змін і мирних світанків. Ну, а ми сьогодні святкуємо на твоєму радіо. І з вами у студії я, ведуча Олена Ластов'як. 8 вересня і 9:20 на годинниках. Вперед!

0: тебя.
1: Ну що ж, друзі, саме зараз будемо дізнаватися більше і більше про цей день. І так, сьогодні, 8 вересня, Дрогобичу виповнилося 935 років. В кожного з нас, Дрогобичан, є безмежна любов і особлива прив'язаність до рідного міста, до його вулиць, пам'яток, традицій та міст, які назавжди залишаються частинкою наших спогадів. День міста – це ще одна нагода разом відзначити нашу спільну історію, зустрітись, поспілкуватись і відчути, що Дрогобич – це більше, ніж просто місто. Це наш дім. Тому, друзі, також сьогодні будемо святкувати, багато чого цікавого розповідати. Ну, а ще й сьогодні віряни святкують Різдво Пресвятої Богородиці. Одне з великих християнських свят, присвячене народженню Діви Марії, майбутньої Матері Ісуса. І згідно з церковним переданням, її батьки були праведні Йоаким і Анна, які довгий час не мали дітей, щиро молились Богові, і їхня молитва була почута. І народження Марії стало великою радістю та початком здійснення Божого задуму про спасіння людства. Ще сьогодні міжнародний День грамотності. Його започаткували, щоб нагадати про важливість вміння читати, писати та здобувати знання. Грамотність, вона допомагає людині навчатися, спілкуватися, розвиватися та краще розуміти цей світ. Цей день також привертає увагу до проблеми неграмотності, яка й досі існує в багатьох країнах світу. Ну, а ще, друзі, сьогодні, 8 вересня, Всесвітній день боротьби з муковісцидозом. Це генетична хвороба, яка вражає насамперед дихальну та тримну систему. Через неї в організмі утворюється густий слиз, що може ускладнювати роботу легень та інших органів. День покликаний привернути увагу суспільства до цієї проблеми і важливості ранньої діагностики. А ще Міжнародний день солідарності журналістів. Цей день присвячений єдності та взаємній підтримці журналістів у всьому світі, а також захисту свободи слова і права людей на правдиву інформацію. Та дата пов'язана ще з пам'яттю чеського журналіста Юліуса Фучика, який загинув 8 вересня в 1945 році. І свято нагадує про важливу роль журналістів у суспільстві та про небезпеки, з якими вони можуть стикатись під час своєї роботи. А ще сьогодні Всесвітній день фізичної терапії. День присвячений важливій роботі фізичних терапевтів, які допомагають людям відновлювати свою рухливість, зменшувати біль і повертатись до активного життя після травм, операцій або ж різних захворювань. День медсестри відділень дитячої гематології – а також онкології. Їхня робота потребує не лише професійних знань і великої відповідальності, але ще й особливої доброти, терпіння та душевної сили. Медсестри підтримують маленьких пацієнтів, їхніх батьків, допомагають під час лікування та часто стають для дітей близькими і дуже важливими людьми. Ось так, друзі, знаєте, хочу завжди таку ремарочку сказати, що неважливо, який сьогодні, по суті, день, важливо те, з яким настроєм ви на нього налаштовані. Тому що якщо ви зранку встались, прокинулись, посміхнулись тому сонечку, що за вікном, то день точно вас буде вдалий. Тому що те, що ми віддаємо, завжди нам буде, друзі, повертатись. І ясна річ, що сьогодні також чудова можливість для того, щоб потішити себе чимось таким новеньким і придбати. Тому саме я вам бажаю завітати у салон «Велюр», який пропонує меблі, які поєднують сучасний дизайн, комфорт і якість. Диван для ваших затишних вечорів, елегантні столи та стільці для теплих зустрічей, а ще функціональні шафи та комфортні ліжка для повноцінного відпочинку. Завітайте до салону «Велюр» на вулиці Володимира Великого, 7, та знайдіть меблі, які зроблять ваше літо, точніше вашу осінь, ще комфортнішою. На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

0: Для мільйонів людей чашка кави зранку – це така звичайна частина дня, але цей напій може бути не лише джерелом бадьорості. Дослідники звертають увагу на речовини у складі кави, які потенційно можуть підтримувати роботу нашого мозку. Отже, кава містить кофеїн, а також поліфеноли і інші біологічні активні сполуки, і саме тому її вплив на наш організм вивчають не тільки в такому контексті енергії та концентрації, але ще й в зв'язку з віковими змінами когнітивних функцій. Отже, кофеїн може тимчасово підвищувати нашу бадьорість, увагу, швидкість реакції та здатність концентруватись. Але водночас кава є джерелом поліфенолів, зокрема хлоргенових кислот, які мають антиоксидичні властивості, антиоксидантні. Деякі спостереження також досліджень пов'язують регулярне вживання кави та кофеїну з кращими показниками когнітивного здоров'я в старшому віці. Водночас науковці наголошують, що такі дані не доводять, нібито кава гарантовано запобігає деменції або ж іншим захворюванням мозку. Скільки ж кави треба пити? В матеріалі рекомендують приблизно 3-4 невеликі чашки кави на день, без надмірної кількості цукру, а також добавок. Однак оптимальна кількість залежить від індивідуальної чутливості до кофеїну, стану здоров'я та інших чинників. Тож, звичайна чашка кави може бути не лише способом прокинутись вранці, але ще й вона може стати частинкою раціону, який підтримує наше здоров'я мозку. Хоча розглядати її як засіб профілактики вікових захворювань, друзі, не варто. Ось так. Тому, якщо ви вже взяли свою ранкову каву, то варто все-таки собі запланувати той день і вирішити, що ви сьогодні будете робити. Зустрінетесь з друзями, зробите свої всі справи на роботі і будете повертатись в місце, де ви можете бути з собою і розслабитись. А це свій дім. Рідний дім, який завжди наповнений теплом та тією енергією, яку ми можемо з вами черпати. Отже, всюди добре та вдома не краще. Це дійсно так, особливо, якщо ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, є програма «Євоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних. Це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це ландшафтний парк. По всій території – власний парк з озером і зонами барбекю, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, дитячі спортивні майданчики, а також велопарковки. Маленька частинка переваг цього ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт та якість життя для свого кожного мешканця. І тут ви відчуєте сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
1: О правах реклами.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Нової радіо.
1: Ну що ж, друзі, по справді сьогодні такий святковий настрій, тому що в нас сьогодні свято, день народження Дрогобича. І йому сьогодні 935 років, тому з нагоди дня народження для дрогобичан та гостей міста чекає насичена програма заходів, тож не пропустіть. І, в принципі, можете навіть сьогодні запланувати собі такий невеличкий відпочинок, дати собі, як то кажуть, на спокій, тому що інколи, коли ми починаємо робочий тиждень, ми з таким залпом до нього відносимось, так? Але сьогодні можна трішки відпочити, трішки думками цей. Але якщо у вас є бажання щось собі придбати, щось оновити, можливо, щось змінити вдома, то чому б і ні? Тим паче, що в нас є торговий центр «Шах», де все є на одній локації, не потрібно нікуди бігати. Якщо потрібна сантехніка чи плитка, на першому поверсі вам у метр квадратний. Будете шукати світло, яке буде створювати атмосферу, неодмінно завітайте в «Артсвітло» та «Артдекор». А мрієте про новий диван, ліжко чи якісний матрац, то на другому поверсі вас чекають «Нью меблі». Все для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в асортименті з'явились двері фірми «Родос», тож не пропустіть. В них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
0: А правах реклами.
1: 9:54 і зовсім скоро тут до студії буде Софія Савчан з першими новинами цього вівторка. А я, друзі, до вас повернусь наступної годинки, тож не перемикайтесь і залишайтесь на твоєму.

Вівторок, 8 вересня на календарі, 10 на годиннику і перші новини в ефірі 101.4 FM на твоєму радіо. З вами Софія Савчин, вітаю.

0: ППО знешкодила 175 повітряних цілей під час нічної атаки Росії. Про це повідомили повітряні сили ЗСУ. Росія атакувала Україну 32 ракетами Х-101, балістичними і протикорабельними ракетами, а також запустила 166 ударних безпілотників. Основними напрямками удару були Одещина та Київщина. Є вилучання на 29 локаціях, падіння уламків на 9. Внаслідок нічної атаки Росії в Києві загинули двоє людей, ще 10 постраждали. 5 поранених госпіталізували, 2 з них в тяжкому стані, заявив міський голова Кличко. Сталася пожежа. Загалом падіння уламків та пожежі зафіксували в Голосіївському, Дарницькому, Подільському та Солом'янському районах. Пошкоджені житлові і складські приміщення, приватний будинок, гараж та автомобіль. Росіяни вдарили по найбільшому в Україні та Європі промтоварному ринку 7 кілометр в передмісті Одеси. Кількість постраждалих там вже зросла до 3, зазначають в ОВА. Російські сили атакували пасажирський поїзд «Київ-Сума». Людей встигли евакуювати, заявляють в «Укрзалізниці». Поїзд завчасно зупинили після попередження моніторингової команди компанії. Російські війська вже регулярно атакують залізничну інфраструктуру. І через такі удари «Укрзалізниця» змушена змінювати маршрути і затримувати рейси. Поляки піднімали авіацію на тлі масованого обстрілу України. За даними польського командування, центр повітряних операцій задіяли там наявні сили і засоби, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційної розвідки перевели в стан готовності.
1: Новини.
0: Руслан Кравченко подав заяву про відставку з посади генпрокурора. Заявив, що це політичне рішення і що він прийняв його свідомо. Додав, що його позиція щодо звинувачень залишається незмінною. Раніше Кравченко казав журналістам, що не збирається сам подавати у відставку, але готовий до звільнення, якщо таке рішення ухвалить Верховна Рада. Заява пролунала після затримання НАБУ заступника начальника одного з департаментів Офісу генпрокурора Сергія Кропиви, який був причетний до схеми з поборами з шахрайських кол-центрів. 6 вересня ВАКС взяв Кропиву під варту з альтернативою застави в 120 мільйонів гривень. Кравченко раніше заперечив свою причетність до прикриття незаконних кол-центрів.
1: Новини.
0: У Києві затримали зловмисника, який у Святошинському районі напередодні впритул розстріляв директора клініки репродуктології. Поліція інформує про те, що затриманий тепер є під слідством, а 71-річний чоловік, який отримав численні вогнепальні поранення, тепер у важкому стані у реанімації. Сихівський районний суд Львова виніс вирок чоловіку, який розпилив перцевий газ на групу оповіщення, спричинивши опіки обличчя та очей. Це сталося вранці ще 26 лютого. Двоє потерпілих тепер не мають до нього претензій. Суд призначив винуватцю 3 роки тюрми, але звільнив від відбування покарання, встановивши 2-річний іспитовий строк. Також він має виплатити 25 тисяч гривень моральної шкоди поліцейському, передає Західнет. Вітаємо, Дрогобич, з Днем міста. Бажаю його місту, своєму рідному місту, процвітання, гарних, вдячних мешканців і цікавих проєктів. Почуємося з новинами об 11:00 рівно. Будьте на твоєму.

партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Вівторок, 8 вересня, і саме зараз, друзі, ми дізнаємось погоду, яка буде сьогодні. Як бачимо, доволі таки тепло буде вівторок, 8 вересня. На Львівщині очікується переважно суха та тепла погода. Температура в день у області підніметься до плюс 28 градусів, а вночі вже буде прохолодно, місцями до плюс 7 градусів. У горах вночі та вранці прогнозують слабкий туман, і за прогнозом погоду буде визначати західна периферія антициклону над Одесою. А на Львівщині очікується мінлива хмарність без опадів. Вітер сьогодні південно-східний, 3-8 метрів на секунду. Вночі температура буде становити від 7 до 12 градусів тепла, в горах від плюс 3 до плюс 6. Вдень повітря прогріється до плюс 23-28 градусів тепла. За даними Українського гідрометеорологічного центру, сьогодні в Дрогобичі опадів не очікується. Вночі температура буде від плюс 10 до плюс 13, ну а вдень повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла. Найпрохолодніше буде вранці. Температура буде становити до плюс 10, а до полудня повітря прогріється до плюс 22 градусів. Близько 15.00 ми очікуємо максимальну температуру дня – плюс 24 градуси тепла. Загалом сьогодні очікується теплий та сухий день з прохолодним ранком і комфортною температурою в день. І про Max Dental Clinic – це те, що все взагалі починається. І знаєте, у чому різниця між залатати діру і справді подбати про зуби? У тому, що бачить лікар. У Max Dental Clinic лікування починають не з бормашини, з діагностики. Вони сканують буквально кожен міліметр порожнини рота. І ви разом із лікарем бачите картину, стан кожного зуба, ясен, кістки під ними. І не тільки те, що були сьогодні, але й те, що може надати про себе через рік. Тому і план лікування чесний, без

0: Моє радіо.
1: Реклама.
2: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Дні меблів в Юск.
5: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
4: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
5: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
4: Подробиці на Юск.ua.
6: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
7: Емменталь. Місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.дро».
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704.

0: Ну що, сьогодні день народження Друговича, 935 років. Другович – це дуже особливе місто Галичини, місто, яке виросло на мінеральних багатствах своєї землі, там, де здавна били джерела ропи і добували сіль. Місто храмів, кожен з яких має свою історію, свою неповторну красу і дух давнини. Та найбільша унікальність Другобича – це не лише в його історії чи архітектурі, вона у людях. У кожного з нас другобичан і є свій Другобич. Для когось він починається зі шкільного подвір'я, для когось батьківського дому, улюблені вулички чи першої роботи. Тут минали дитячі та юнацькі роки. Тут ми навчалися, закохувались, працювали, творили, будували плани і формували свій характер. І де б не закинула нас доля, як би далеко ми не були, завжди сюди хочеться повернутись. Бо саме тут знайоме до болю місто може за мить повернути нас у минуле. Тут стомлене серце знаходить спокій, а душа наповнюється теплом спогадів. І, мабуть, у цьому і полягає справжня сила рідного міста. І воно назавжди буде залишатись з нами. Тож, з днем міста, дорогі другобичани. І сьогодні ми також будемо багато чого цікавенького про місто Другобич говорити і розповідати. Перш ніж ми продовжимо, хочу сказати, що всюди добре, але вдома не краще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це квартира в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Якщо ви мрієте про власне житло вже сьогодні, то можете за нього розрахуватись поступово, адже діє програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Щодбанком, за державною програмою «Єоселя» ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу. Це частинка переваг зі ЖК «Ядро», який створений з турботою про комфорт і якість життя кожного мешканця. І тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре та вдома найкраще. Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55 068-551-51-55.
1: На правах реклами.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи і прямо з «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитина у «Зефір Кідс» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На вашу дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі і творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку, а також прогулянка на свіжому повітрі. Найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайняти дитину після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину після школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм в інстаграмі або ж телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Твоє радіо.
3: Ну що ж, друзі, я наголошую, що сьогодні ви можете надсилати свої теплі привітки та привітання нам на наш студійний номер 067-704-1014, що у Вайбері. І саме зараз хочу зачитати ваші привітаннячка. Доброго ранку, Оленка, пише наша слухачка Оксі. З днем народження, найкраще місто на світі. Дякую за твою історію, затишні вулиці та особливу атмосферу. Нехай обминає тебе всі негоди, нехай розвивається економіка, культура і життя б'є ключем. Процвітання тобі та щастя всім твоїм людям. Вітання всім слухачам твого радіо та вдалого дня. Щиро-щиро дякую, Оксі, за таке неймовірно тепле, гарне привітання для нашого міста. Неодмінно нехай все, що ми сьогодні йому бажаємо, це здійсниться і загалом завжди здійснюються такі гарні побажання. Також нам пише наша слухачка Галина. Доброго дня, шалені бджілки, вітають свою співробітницю Віру з днем народження. Бажаємо, хай життя обіймає тебе турботою, дарує щирі слова, лагідні зустрічі і моменти, від яких стає світліше все. Родині. Бажаю любові, що гріє, миру в душі і радості, яку не треба шукати далеко. Нехай буде ще домашнє тепло, щирі усмішки, гармонія в серці і хороші люди навколо. З днем народження! Ми також приєднуємось до привітання. Нехай у житті буде якомога більше приводів усміхатися. Поруч будуть такі неймовірні люди. Всі бажання нехай сьогодні згадуються і задувається ця свічечка на тортику і неодмінно здійснюється. А ми будемо, друзі, продовжувати цей день разом з гарним настрій, улюбленою музикою, звісно, для нашої іменинниці Віри буде звучати ця композиція святкова.

Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7,

0: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
1: Ну і ясна річ, нам всім хочеться комфорту. Комфорту вдома, щоб ми прийшли, розслабились і почували себе дійсно по-справді як найкращому місці світу. Тому, друзі, так важливо все-таки оновлювати собі те, що вас дратує. Що у вас поганий диван чи ліжко, то не варто терпіти, а варто завітати в м'яку лінію. Саме там знайдете м'які дивани для відпочинку, стильні ліжка для солодкого сну, зручні столи та стільці для ваших сімейних зустрічей. А ще в них понад 100 варіантів меблів, унікальний дизайн та безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія – меблі для моментів, які мають значення. Другобич, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової.
0: На правах реклами.

0: Моє радіо.
1: Другому чу 935 років, і це той випадок, коли за цифрою стоїть не просто історія, а сотні поколінь людей, які жили тут, працювали, закохувались, створювали свої родини і залишали після себе слід. Знаєте, Другобич колись був одним із важливих центрів соляного промислу. Саме сіль століттями була одною з найголовніших багатств міста. Тому Другобич цілком заслужено називають містом солі. А тепер факт, який можна здивувати навіть тим, навіть тих, хто прожив все життя, по суті. Церква Святого Юра, вона не просто одна з старих церков міста, є частинкою світової спадщини ЮНЕСКО. Її внесли до списку в 2013 році. Ну а сам дерев'яний храм, він має історію, що сягає саме ще тільки 16 століття. І, друзі, хочу сказати, така неймовірна сторінка Другобича – Бруно Шульц. Письменник і художник, який народився і жив тут, перетворив Другобич у своїм творчості майже на казкове місто. Саме тут відбувається дія його відомих цинамонових крамниць. І ще одна особливість – Другобич, пов'язаний з Іваном Франком, навчався тут, підтримував зв'язок з містом. Тож сьогодні, приходячи знайомими вам вулицями, можна подивитись на них трошки інакше. Бо кожен будинок, площ чи стара брама є частинкою цієї історії. Майбутнє найкраще в Другобичі – це те, що історія тут не десь там далеко, знаєте, в підручнику. Вона навколо нас, і ми нею щодня ходимо, друзі. Тому, направду, зупиняйтесь, не поспішайте на роботу, так як ми це звикли робити. Огляньтесь навколо, і ви побачите, скільки всього цікавого в нашому місті. І, знаєте, хочу сказати вам, якщо ви захотіли щось оновити в своїй домівці, то тут також є такий торговий центр, де ви можете завітати і придбати все необхідне. Це торговий центр «Шах». В метрі квадратному ви знайдете плитку, душові кабіни, ванну, все необхідне для ванної кімнати. Вар світло та арт-декор, на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати простору, характеру і настрою. На другому поверсі – нью-меблі. Дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва, а також в асортименті з'явились якісні двері фірми «Родос». І найприємніше в магазини торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах». Другобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.

Велика Британія виділить кошти на зимовий пакет ракет для ППО, зокрема й до Петріот. А російське командування знову змінило кінцевий термін для повного захоплення території Донецької області. Новини 11:00 в ефірі. З вами Софія Савчина.

0: Окупанти прицільно вдарили по регіональному пасажирському поїзду Дніпро-Запоріжжя. Військові залізничники завчасно зафіксували загрозу, зупинили склад. Завдяки цьому пасажирів вдалося вчасно евакуювати до мобільного укриття поруч. Наразі тривають рятувальні роботи, бо втрачено зв'язок з однією з провідниць. За свідченнями очевидців, вона повернулася до вагонів вже під час підвищеної небезпеки. Російська Федерація атакувала торговий центр у Прилуках на Чернігівщині. Про це повідомили в поліції області. Інформацію про постраждалих та масштаби руйнувань уточнюють. Велика Британія виділить 116 мільйонів євро на зимовий пакет ракет для ППО, зокрема і до Патріот. В межах нового пакету допомоги Україні поставлять перехоплювачі для ППО, артилерійські снаряди великого калібру і безпілотники, щоб допомогти захиститися проти російських атак взимку. Російське командування знову змінило кінцевий термін для повного захоплення території Донецької області. Новий дедлайн змістили на кінець березня 2027 року. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Павло Паліса. Раніше захопити Донеччину в Росії хотіли до кінця цього року.
1: Новини.
0: У Львівському районі внаслідок автозіткнення травмовані 5 осіб. Як попередньо встановили правоохоронці, 39-річний водій Сангйонг був у стані алкогольного сп'яніння і здійснив зіткнення з мікроавтобусом Mercedes-Benz Vito, яким керував 36-річний мешканець Тернополя. Через ДТП водії обох транспортних засобів і троє пасажирок мікроавтобуса віком 23, 48 і 53 роки отримали тілесні ушкодження та потрапили до медичного закладу. За минулу добу на автодорогах Львова та області сталося 76 ДТП. Три з них з потерпілими, семеро осіб травмувалися. Самбірський міськрайонний суд оштрафував на 17 тисяч гривень водія Audi A6, який у стадії алкогольного сп'яніння не зупинився на вимогу поліцейських та зіткнувся зі службовою Toyota Corolla. Дрогобичанина позбавили також водійських прав на рік. Про це йдеться в постанові, передає Львівмедіа. Після аварії водій погодився пройти перевірку на місці. Драгер показав 2,73 проміли алкоголю. Він не погодився з результатом, тому його доправили до Самбірської центральної лікарні і медичний огляд показав понад 3 проміли. У Львівському районі надзвичайники дістали тіло чоловіка з 20-метрової криниці у зимній воді. Обставини цієї події з'ясовують правоохоронці. Протягом минулої доби надзвичайники Львівщини ліквідували 33 пожежі, з них 19 в екосистемах. Вогнеборці не допустили знищення вогнем 5 будівель. Зокрема, відомо, що у Львові під час пожежі у багатоповерхівці на свіже повітря вивели 3 мешканців, серед них літню жінку в кріслі колісному. Ще 10 мешканців з верхніх поверхів рятувальники вивели сходами в супроводі. Це були новини 11-ї години. Наступний випуск лунатиме о 12-й рівно. Тепер в ефір повертається Олена Ластов'як.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Це клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Вівторок, 8 вересня, на Львівщині очікується переважно суха та тепла погода. Температура в день у області підніметься до плюс 28, а вночі буде прохолодно, місцями до плюс 7 градусів. Гори вночі та вранці прогнозують слабкий туман. За прогнозом, погоду буде визначати захід та периферія антициклону над Одесою. На Львівщині очікується мінлива хмарність. Без опадів, вітер сьогодні південно-східний 3-8 метрів на секунду. Вночі температура повітря становитиме від 7 до 12 градусів тепла, у горах від плюс 3 до плюс 6 градусів. В день повітря прогріється до плюс 28 градусів тепла. А якою ж погода буде в Дрогобичі? За даними Укргідромецентру, сьогодні в Дрогобичі опадів не очікується. Вночі температура буде близько до плюс 13 тепла, а в день повітря прогріється до плюс 24 градусів тепла. Найпрохолодніше буде вранці, температура буде становити до плюс 10, а до полудня повітря прогріється до плюс 22 градусів тепла. Вологість повітря буде коливатись від 39% до 93%. Вітер буде сьогодні слабким. Загалом 8 вересня на Дрогобичині очікується теплий та сухий день з прохолодним ранком і такою комфортною температурою в день. А тепер трохи детальніше про Max Dental Clinic. Скажіть чесно, думка про імплантацію лякає багатьох. Незнання, скільки буде все тривати і як все пройде, у Max Dental цю таку невідомість прибрали. Тут працюють з навігаційною хірургією. Простими словами, вам зроблять тривимірний знімок вашої щелепи, і лікар буде бачити усе, де кістка, де нерв, де судина. По цій моделі під ваші зуби друкують індивідуальний шаблон, і імплант стає рівно туди, куди дозволяє будова саме вашої щелепи. Не на око, а до міліметра. Тому й менше трав, менше набрік і загоєння швидше. А часто новий зуб ставлять вже в день видалення старого. І головне, гарантія на роботу 10 років з можливістю продовжити її аж до пожиттєвої. Max Dental Clinic. Ваша впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. А також шукайте в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами. Твоє радио.

0: Твоє радіо.
1: Ми вже давно з вами живемо в реальності, де фраза «раптом там десь вимкнуть світло» звучить не як щось непередбачене. Цілком нормальне питання перед виходом в магазин. Через війну українцям варто мати вдома, ну хоча б невеличкий запас продуктів на випадок блекауту. І ясна річ, що вже активно готується. Ми в соціальних мережах з вами бачимо цей шалений хаос на продукти, коли просто згрибають все, чи треба, чи не треба, чи є вдома, чи ні. Але давайте не будемо купувати 10 пачок гречки і урочисто складати їх подалі в шафу, тому що це не найкраща стратегія. Хороший запас – це та їжа, яка буде довго зберігатись і не залежить від холодильника і може перетворитись на нормальний обід навіть тоді, коли ваша плита не працює. Отже, консерви. Це те, що варто собі, по суті, покласти до стратегічної шафки. М'ясні, там, рибні, паштети, консервована квасолька, горошок, кукурудзи і інші овочі. Особливо дуже зручно, коли невеликі банки, які можна з'їсти за один раз, бо залишити половину відкритою, не завтра без холодильника. Це такий собі план. Крупи, які швидко готуються, також можуть входити до того списку. Хлібці, галети, крекери – це такий стандарт. До них можна додати паштет, тунець, арахісову пасту, консервований нут і маємо цілком пристойний такий собі перекус. Горіхи та горіхова паста. Компактні, поживні і готові до вживання. Мигдаль, арахіс, волоські горіхи, насіння та горіхова паста дуже добре підходять для запасу їжі на випадок блекауту. Але скуповувати їх мішками, ну, точно не варто. Сухофрукти та солодощі. Вони будуть також незайвими. І ще можна додати шоколад, печиво, енергетичні батончики. Молоко, яке не треба ставити в холодильник. Це ультрапастеризоване молоко в закритій упаковці. Дійсно гарний варіант для домашнього

фрукти, консервовані помідори, лечо, також горошок, кукурудзу, інші овочі. І так раціон, ну, хоча б приблизно буде нагадувати вам нормальне харчування. Але відтак, друзі, хочу вам нагадати. Я дитина того часу, коли війни в нас не було, так? І моя мама, і моя бабуся віддавна це вже практикували кожної осені постійно щось собі відкладати. Постійно мати таку невеличку коморку, постійно щось готувати. Тому я думаю, що наші батьки нам це вже передали в крові просто. Незалежно від того, є блекаут, нема блекаута. Тобто ми вже, по суті, від батьків готові до того, що якісь певні запаси консерв нас мають бути. Тому саме зараз ми активно займаємося консервацією, допомагаємо своїм матусям. Хто допомагає, ну а хто тільки їде, забирає. Знаєте, тут також питання доволі таке відкрите, кому що і як підходить. Тому, в принципі, ми вже маємо це закладене. І мати баночку чогось смачненького на зиму, це вже для нас є, по суті, стандарт. І точно ми вже знаємо, що буде всюди добре, але вдома найкраще. Це дійсно так, особливо, що ваш дім – це квартира в житловому комплексі «Ядро», що на вулиці Шептицького в Другобичі. Ну і ясна річ, саме зараз ви можете собі придбати квартиру і розраховувати з нею поступово, тому що працює програма «Єоселя». Ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це безкоштовний наземний паркінг площею понад 7 тисяч квадратних метрів, басейн, спа-комплекс для відпочинку і релаксу, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт та якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази, що всюди добре, але вдома найкраще. Записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55. Це була реклама.

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: що ж, друзі, сьогодні день народження міста Другопіч, і вам явно захочете сьогодні відсвяткувати, і якщо так, то однозначно захочете щось смачненьке та й посмакувати. То варто завітати у Довбуш, це місце, куди хочеться повертатись за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дров'яні печі валуріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Результат – це хрустка скоринка, ніжна серединка та той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуші їх готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч та без майонезу, а ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої та багато інших страв, які ви неодмінно захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь їхньою доставкою. Улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефон 097-630-84-84, 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

Анджеліна Джолі подорожує Україною більше, ніж пересічний українець. Зірка відвідує ресторани, гуляє різними містами і, здається, зовсім не боїться тривог та обстрілів. Отже, Джолі склав компанію її син Нокс. У мами відверто небезпечну цю подорож Україною. Парубок відвідав відомий харківський боксерський клуб і навіть вийшов на ринг. І це точно було щось набагато більше, ніж поєдинок. Адже 18-річний Нокс провів тренування із тайського боксу для українських військових. До речі, на заняття завітала його мама. Клуб спадкоємець, який знаходиться в районі Холодна Гора, оприлюднив фото, в яке спочатку було складно повірити. Зірка Голлівуду, її син біля рингу у такому бійцівському клубі Харкова. Звісно, тривоги, шахеди, ракети. Ніхто не скасовує, що для акторки це вже третій візит, то для Нокса він перший. Він єдиний з дітей зірки, хто наважився на таку подорож, і це однозначно плюс для України. Як повідомили у харківському клубі, візит став абсолютною несподіванкою. Сама Джолі вразила людяністю і щирим інтересом до історії створення клубу і його роботи у режимі війни. Зірка лишила автограф на футболці з підписом «Піклуємось про спадок вже сьогодні». Засновник клубу вийшов на зв'язок в соцмережах і розповів, що це був неймовірно крутий подарунок, сюрприз. Чоловік також подякував за розголос, за те, що не лише погано обговорюється, набирається популярність і стає трендом мережі. Отже, друзі, так, доволі таки класно і дуже приємно, коли ось така голівудська акторка ще вирішила не сама, взяла свого сина, при тому, що вона мама, вона дуже хвилюється за своїх дітей, але вже, бачите, їх залучає до добрих таких справ. І любитель бойових мистецтв, і 18-річний Нокс провів тренування при фронтовому українському місті, тим самим показавши, що незалежно від того, чи хто твоя матуся, ти будеш завжди людяним, якщо всередині в тебе дійсно є велике сердечко. Ну і, друзі, щастя часто складається з доволі таки простих речей. Це ранкова кава в зручному кріслі, вечір в колі рідних і відпочинок після насиченого дня. І саме в такі моменти працює салон меблів «Велюр». Тут ви знайдете все для створення затишного і сучасного простору. Дивани, ліжка, столи, шафи та багато інших меблів для вашого дому. Салон «Велюр» – це місце, де комфортно буває форми. Вулиця Володимира Великого, 7. І це була реклама. Твоє.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець. Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Осінь – це вдалий час, щоб трохи змінити свою атмосферу вдома, додати більше тепла в інтер'єр. І для цього не обов'язково купувати нові меблі чи затівати ремонт. Достатньо звернути увагу на кілька актуальних деталей. Ви можете просто додати до свого саме до своєї квартири більш теплих кольорів. Коричневі, теракотові, золотисті відтінки особливо гармонійно виглядають восени, вони додають кімнаті м'якості і добре поєднуються з деревом і каменем. Не обов'язково перефарбовувати свої стіни, просто додайте в інтер'єр потрібні акценти, наприклад, подушка, плед, штори або невеликі декоративні предмети. Текстуровані елементи. Ще один тренд – поєднання різних фактур – це велюр, шерсть і бавовна допомагають зробити інтер'єр більш об'ємним і теплим. Особливо доречним восени буде м'які подушки, пледи, килими з натуральних волокон. Вони не лише будуть прикрашати кімнату, але ще й будуть робити її комфортнішою в прохолодні дні. Також природні елементи. Тенденція – це використання натуральних матеріалів і зелені завжди була актуальна. Кімнатні рослини, дерев'яні меблі, кераміка з натуральної глини та інші природні деталі, вони завжди додавали і додають оселі гармонії. При цьому не потрібно повністю змінювати свій інтер'єр, достатньо додати кілька нових деталей, наприклад, рослину, дерев'яний декор або ж керамічну вазу. Так оселі швидко отримає більш теплий осінній настрій. А якщо ви дійсно хочете вже таких більше змін, то варто завітати в торговий центр «Шах». Саме там ви можете придбати все необхідне на одній локації. Потрібна сантехніка чи плитка вам у метр квадратний. Якщо шукаєте світло, яке буде створювати атмосферу, завітайте в «Арсвітло» та «Арт-декор». Мрійте про новий диван, ліжко чи якісний матрац. На другому поверсі вас чекають дню меблі. Усе для ремонту, затишку та комфортного життя в одному місці. А ще в них регулярні акції та вигідні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58. Зробіть правильний хід для свого дому.
1: На правах реклами.
0: 11.54 і зовсім скоро тут у студії буде Софія Савчин з останніми актуальними новинами цієї години. Я до вас повернусь наступної, тож не перемикайтесь.

0: У Києві внаслідок комбінованого російського удару сьогодні дві людини загинули. Число постраждалих зросло до 16. Відомо, що пошкоджені понад півсотні об'єктів. Такі дані надав міністр внутрішніх справ Іван Вигівський. Додав також, що серед пошкоджених об'єктів є житлові будинки, гуртожиток, територія школи, крамниці, АЗС, підприємство з виробництва борошна. Вибухи в Києві лунали майже 5 годин. Росіяни двічі вдарили по Нікополю FPV-дронами. Поранень зазнали двоє надзвичайників. Пошкоджено пожежно-рятувальний автомобіль. Відомо, що внаслідок першої ранкової атаки окупантів виникла пожежа в двох приватних житлових будинках. І під час ліквідації займання російський ворог завдав повторного удару вже безпосередньо по працівниках ДСНС.
1: Новини.
0: Новини світу. Єменські хусити атакували енергооб'єкти та міста у Саудівській Аравії. Постраждали щонайменше 73 людини. Атаки сталися на тлі заяви Тегерану про те, що енергетичні об'єкти та американська нафтова інфраструктура в Перській затоці перебувають під загрозою після того, як Іран і США обмінялися ударами по суднах в цьому регіоні. Хусити 20 липня оголосили морську блокаду Саудівській Аравії через те, що країна підтримує військову кампанію США. Через три дні хусити заявили, що атакували два саудівські нафтові танкери у Червоному морі.
1: Новини.
0: Повертаємося до України. Тут на Дніпропетровщині чоловік вистрілив з пневматичної рушниці в 13-річного підлітка через шум мопеда, на якому той проїжджав повз його будинок. Медики виявили в дитини поранення грудної клітки, повідомили в поліції та в прокуратурі Дніпропетровської області. 64-річному фігуранту оголосили про підозру. На Львівщині Городоцький районний суд закрив справу щодо капітана ТЦК та СП, якого звинувачували в перевищенні службових повноважень через нібито незаконне утримання військовозобов'язаного та внесення недостовірних даних до реєстру оберіг. Суд не знайшов у діях посадовця складу адміністративного правопорушення. Про це йдеться в постанові суду, передає «Львівмедіа». За матеріалами перевірки, зокрема, чоловік доглядав за батьком з інвалідністю, але на момент, коли його доправили до ТЦК, відстрочка в реєстрі оберіг оформлена не була, а відповідних документів до ТЦК він не подав. І завершуючи полудневий випуск, у Львові в дитячій лікарні Святого Миколая прооперували 8-річного хлопчика з Тернопільщини з хворобою нирки. Але унікальність полягає в тому, що операцію виконали за допомогою єдиного в Україні дитячого робота-хірурга з вбудованим штучним інтелектом. Втручання минуло успішно. Як повідомили в прес-службі першого ТМО Львова, про хворобу хлопця батьки дізналися випадково під час планового УЗД, щоб прооперувати його і ще 4 пацієнтів лікарні, до Львова на тиждень спеціально приїхав професор Вільнюського університету Нарімантас Евалдас Самалавічус. Це є медик, один з провідних у Європі, спеціаліст в галузі малоінвазивної та роботичної хірургії, і він виконав вже понад 1000 роботичних втручань. Такі от справи. Наступна порція новин лунатиме о 13:00. Не пропустіть.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Сьогодні вівторок, 8 вересня, в Другобичі сьогодні буде мінлива хмарність, проте ясно, протягом дня опадів не очікується, температура буде сягати від плюс 9 до плюс 26 градусів тепла. В середу 9 вересня також буде ясно, протягом дня температурні стопчики будуть сягати 15 зранку і до плюс 28 градусів в день. В четвер 10 вересня також буде суцільна хмарність, місцями буде дощити і такий спад по температурі, адже буде температура від плюс 12 до плюс 18 градусів. В п'ятницю 11 вересня також суцільна хмарність, буде дощити, температура буде сягати в цей день від плюс 10 до плюс 17 градусів тепла. Такими ж похмурими та дощовими вони будуть в суботу та неділю ці дні. Також дрібний дощик буде місцями, тож не забувайте парасольку, а температура сягатиме від плюс 12 до плюс 16 градусів тепла. Ну що ж, друзі, ми продовжуємо про Max Dental Clinic. І ясно, це те, про що згадують останні. А дарма. Кровить під час чищення, з'явився неприємний запах, чи оголилися шийки зубів. Це не саме пройде. Це ясно просять допомоги. І якщо не звернути увагу вчасно, то можна втратити навіть цілком здорові зуби. Просто тому, що кістка зникає під дією парадонтиту. У Max Dental Clinic парадонтологи спочатку складають вашу парадонтальну карту, по суті, повну картину стану ясен, а далі акуратне професійне чищення та робота з кишенями біля зубів. Проводять хірургічні операції на ясна без болю під анестезії. Результат – ясна перестають кровити. Зникає запах, а зуби знову стоять міцно. І дихати, і всміхатися стає легко. Max Dental Clinic. Здорові, ясна, впевнена усмішка за будь-якої погоди. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Другобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх також в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456. 993-993-9456.
1: О правах реклами.

0: Мо оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
1: Дні меблів в Юск.
2: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
1: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
2: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич ТЦ Парк.
1: Подробиці на Юск.UA.

0: 12.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
0: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4.
3: Твоє радіо.
4: Ну що ж, друзі, осінь приносить не лише про холодну погоду, але ще й мокре взуття, вологий одяг та раптові дощі. І кілька простих звичок, які допоможуть нам зберегти речі в хорошому стані, зробити осінні будні більш комфортнішими. Отже, сушіть взуття за кімнатною температурою. Якщо черевики промокли під дощем, то набийте їх зім'ятим папером або ж паперовими рушниками. Вони поступово будуть вбирати вологу, а взуття збереже свою форму. Папір варто міняти в міру намокання і сушити краще у добре провітряному місці подалі від прямого тепла. Захистіть взуття від дощу. Перед початком сезону можна обробити воду відштовхувальним засобом. Головне – вибирати його відповідно до матеріалу конкретної пари, адже засіб для шкіри не обов'язково підійде для замші чи текстилю. Не прибирайте вологий одяг у шафу. Через підвищену вологість восени в закритій шафі може з'явитись доволі неприємний запах, тому мокрі куртки, светри і інші речі спочатку потрібно висушити так добряче. Тримайте запасну парасольку, щоб раптовий дощ не застав вас зненацька, тому що інколи це так буває. Одну парасольку можете залишити біля входу, а іншу на роботі чи в автомобілі. Така дрібниця особливо буде вирушати весени, коли погода, як ми бачимо, просто змінюється за лічені хвилини. Також подбайте про хороше освітлення. Восени світловий день стає коротшим, тому вдома варто використовувати природне освітлення, поки є вже така можливість. Увечері робоче місце краще добре освітлювати, щоб ваші очі менше втомлювались від ранньої темряви. Початок осені також хороший час, щоб перевірити теплі речі, взуття, парасольки і підготувати їх до сезону. Так перші холодні та дощові дні не стануть для вас неприємною несподіванкою. Та й, друзі, чи в холод, чи в спеку, ми знаємо, що є єдине місце на землі, куди дуже добре приходити. І це є наш рідний дім, тому що всюди добре, а вдома найкраще. І це так, особливо, що ваш дім – це затишна квартира в житловому комплексі бізнес-класу «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. І якщо ви мрієте про власне житло, можете його придбати саме зараз, розраховуватись поступово, адже діє програма «Єоселя». По цій програмі ви можете придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних, це терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по території, власний парк з озером і зонами барбекю, ще дитячі спортивні майданчики та велопарковки. Це частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і якість життя свого кожного мешканця. І саме тут ви відчуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, але вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-51-55, 068-551-51-55.
2: На правах реклами. Такая.

0: Вечір теж можете не відміняти, адже є такі місця, куди приходите не просто поїсти, а місця, куди ви повертаєтесь за справжнім смаком. Саме тут піцу випікають легендарні дерев'яні печі Валеріані при температурі 450-500 градусів, і тісто проходить холодну ферментацію. І це заклад Довбуш, друзі. Вони готують з італійського борошна капуту, результація хрустка скоринка, ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбужі готують лише зі свіжого м'яса, власного помелу, без супродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітати, то скористайтесь доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. 097-630-84-84. 097-630-84-84. Телефонуйте. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовна. Військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Дрогобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш. Смак створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами. Твоє радіо.

0: Зефірний календар. Час планувати найкращі моменти у відпочинковому комплексі «Зефір». Зефірний
1: календар. Зі школи прямо «Зефір Кідс». Немає з ким залишити дитину після школи, вони подбають про це. Поки ви працюєте, займаєтесь справами чи просто маєте час для себе, дитину у «Зефір Кідс» з 13.00 до 19.00. Весело, корисно та під наглядом досвідченого інструктора. На дитину чекає збалансоване харчування, розваги в дитячому розважальному центрі, творчі майстерні, казкотерапія, програми загального розвитку та прогулянка на свіжому повітрі. І найголовніше, вам не потрібно хвилюватись, чим зайнята ваша дитина після уроків. Вартість 450 гривень. Забирайте дитину зі школи спокійно і до вечора вона буде нагодована, зайнята, весела та задоволена. Пишіть їм, щоб дізнатись деталі, або ж телефонуйте 0800 33 59 54. 0800 33 59 54. І це була реклама.

0: Його є. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.
2: Ну що ж, друзі, я нагадую вам, що сьогодні ви можете свої теплі привітки та привітання надсилати нам на наш студійний номер у Вайбері 067-704-1014. І ми будемо їх зачитувати тут у студії твого найріднішого. І саме зараз є таке вітаннячко, яке я зачитаю, пишемо наш слухач Ігор. Вітання найкращому радіо та ведучій. Дякую. Усіх другобичан з такою визначною датою Дня міста бажаю надалі місту динамічного розвитку, а другобичанам здоров'я та щоб настала перемога. І поставте композицію гурту «Мері». Неодмінно поставимо, так, дійсно, направду, хочеться миру, хочеться перемоги, друзі, і мирного неба над нами. І знаєте, для того ми також маємо долучатись. Тому, як ви тільки прокинулись, зробили собі смачненько, запашненьку каву. Давайте до нього ранковий свій донат на Збройні Сили України. Допомагаємо нашим захисникам та захисницям тримати небо та нашу землю, щоб ми могли з вами прокидатись тут, розпочинати свій день і збиратись на роботу.

0: скажу вам, друзі, що дім не вимірюється квадратними метрами. Він вимірюється затишком. Зручний диван після насиченого дня – це те, що так потрібно. Комфортне ліжко після довгого вечора, стіл, за яким збираються рідні. І саме такі меблі чекають на вас м'які лінії. Понад 100 моделей, унікальний дизайн, безвідсоткове розтермінування. М'яка лінія, коли комфорт стає частинкою вашого життя. Завітайте за адресою Дрогович, вулиця Стрийська, 105, і це навпроти газової. Це була реклама.
1: Твоє радіо.

0: Реклама. Дим, смак, атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Школа танцю EGT. Дрогобич. Спортивні бальні танці з 5 років. Постава. Грація. Перший турнір. Наші діти виграють обласні та всеукраїнські змагання. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Филипа Орлика, 18А, 2 поверх, біля автостанції.
4: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Знаєте, є міста, які просто знаходите на карті, і є міста, які знаходите серцем. І Дрогобич саме такий. Це місто, де кожна вуличка має свою історію, де знайомі з дитинства будинки, площі і храми зберігають сотні спогадів. Місто, куди можна поїхати на день, а залишитись душею назавжди. Дрогобич – це люди, їхні зустрічі, розмови, жарти, традиції, любов до свого міста. І сьогодні, у день народження Дрогобича, ми хочемо подарувати вам, нашим слухачам, особливий музичний подарунок. Саме для дрогобичан була створена пісня «Давай зустрінемось у Дрогобичі». Авторка тексту Ольга Бунда, а над аранжуванням працював отець Ігор Смоканич. Разом вони створили пісню про наше місто, теплу, щиру і дуже рідну. Пісню, яка, можливо, змусить вас усміхнутись, згадати улюблені місця, знайомі вулички і тих людей, з якими хочеться вам знову зустрітись саме тут. Бо де б ми не були, є місця, куди завжди хочеться повернутись. Дрогобичу з любов'ю і для кожного, хто називає це місто своїм.
1: Прем'єра на твоєму радіо.

0: Твоє радіо.
1: Плануєте використати цю осінь наповну, то варто завітати в торговий центр «Шек», тому що так хочеться, коли приходить осінь, щось та й оновити в своїй домівці. А в торговому центрі «Шек» все на одній локації. На першому поверсі метр квадратний, і саме там ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. В «Арсвітло» та «Ардекор» на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати простору, характеру і настрою. А ось на другому поверсі – ню-меблі, дивани, столи, ліжка, матраці німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. В асортименті ще й з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше – це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
0: На правах реклами.
1: 12.55 у студію повертається Софія Савчина. Ви не перемикайтесь, і вже наступної годинки ми з вами зустрінемось.

У Луцьку ліквідували шахрайський кол-центр зі щомісячним доходом у 500 тисяч доларів, а сили оборони уразили низку військових цілей противника. Вже 13-та із новинами з вами Софія Савчина.

0: У Києві вже троє загиблих внаслідок російської атаки. Про це повідомив міський голова Кличко. У Шевченківському районі повторне влучання в склади, там пожежа. Російський дрон вдарив також по офісу телеканалу «Ми – Україна». Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Будівля частково зруйнована. Відомо про 5 постраждалих співробітників. Вчора і вночі підрозділи Сил оборони України уразили низку військових цілей противника. В районі Донецька уражено місце зберігання, підготовки та пуску ударних БПЛА окупантів. У Чорноморську, в Криму та Залізничному в Запорізькій області уражено пункти управління безпілотниками противника. Також в Донецькій області уражено пункти управління загарбників. Втрати та ступінь завданих збитків уточнюються, повідомили у Генштабі ЗСУ.
1: Новини.
0: Володимир Зеленський розраховує зустрітися з Дональдом Трампом у 20-х числах вересня. Говоритимуть про антибалістичні ракети. Про це Зеленський заявив під час спілкування з журналістами. Також додав, що під час візиту в Україну американські представники Стів Віткоф та Джаред Кушнер отримали детальну інформацію про необхідні Україні антибалістичні ракети та строки їх постачання. Зеленський зазначив, що ми рухаємося до тристороннього формату. Додав, що наступна тристороння зустріч може відбутися в Об'єднаних Арабських Еміратах, Швейцарії або Туреччині. Україна була готова прийняти американську делегацію літаком, але США обрали потяг. Про це повідомив Зеленський. Каже, що для цього могли використати як Бориспіль, так і Жуляни, попри російські удари по злітно-посадкових смугах обох аеропортів, технічно вони готові приймати делегації.
1: Новини.
0: Правоохоронці викрили в Луцьку шахрайський кол-центр. Щомісячний прибуток становив близько 500 тисяч доларів, повідомила прес-служба Нацполіції. Шахраї переконували людей інвестувати в криптовалюту, цінні папери та валютні ринки, а отримані гроші переводили на підконтрольні організаторам криптомагаманці. За даними слідства, організатор і деякі спільники мешкали у Львові, звідти через довірених людей керували роботою шахрайського офісу в Луцьку, де одночасно могли працювати близько 60 операторів. Правоохоронці провели обшуки в приміщенні кол-центру і за місцями проживання фігурантів та зберігання техніки вилучили близько 30 тисяч доларів, 468 мобільних телефонів, 214 сім-карт українських та іноземних операторів та різне обладнання. А на Львівщині викрили 21-річного зловмисника, якого підозрюють в крадіжці з автомобіля на більше ніж 108 тисяч гривень. В одному із сіл Львівського району зловмисник проник у мікроавтобус Volkswagen LT, який власник залишив на тривалий час біля будинку, та вкрав звідти сумку з золотими та срібними ювелірними виробами, а також інше майно. Правоохоронці вкотре нагадують, в умовах воєнного стану за скоєння крадіжки, грабежу, розбою чи вимагання, а також за привласнення, розтрату майна та заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем передбачені максимальні покарання. Почуємося знову в ефірі о 14:00 рівно. Будьте на твоєму.

0: Партнер нашого метеопрогнозу – стоматологія Max Dental Clinic. Клініка, яка дарує своїм пацієнтам впевненість у собі за будь-якої погоди. Вівторок, 8 вересня, в Україні збережеться суха погода, температура в день підніметься до плюс 20-25 градусів тепла. Про це повідомляють в українському гідрометцентрі. В більшості регіонів опадів не очікується. Протягом дня буде мінлива хмарність, вітер на правобережжі буде змінних напрямків зі швидкістю 3-8 метрів за секунду. А на лівобережжі він дутиме з північного заходу зі швидкістю 5-10 метрів за секунду. Температура повітря в день буде становити від 20 до 25 градусів тепла. Отже, друзі, завтра вже 9 вересня маємо також гарну сонячну погоду. Температура сягатиме в цей день до плюс 28 градусів тепла. Опадів ми не очікуємо. Проте ще рано радіти, тому що вже в четвер, 10 вересня, суцільна хмарність та дрібний дощик. Температура сягатиме від плюс 12 до плюс 18 градусів тепла. Такої ж погоди збережеться в цю п'ятницю, суботу та неділю. Буде суцільна хмарність, місцями буде дощити, а температурні стовпчики будуть максимально до плюс 17 градусів тепла. Тож одягайтесь тепліше та беріть з собою парасольки. І знову про Max Dental Clinic. Мрієте про рівну білосніжну усмішку, як у кіно? То сьогодні це реально і без болю. Керамічні вініри – це тоненькі міцні пластинки, які лікар закріплює на передній поверхні зубів. І от уявіть собі таку тонесеньку керамічну оболонку, що лягає на зуб, як нова ідеальна поверхня. І ось у чому сила. Вініри роблять індивідуально в лабораторії за цифровим зліпком саме ваших зубів. Відтінок підбирають під вашу усмішку, тому здаля і зблизька вони виглядають доволі природньо. Не вставні зуби, а просто гарні зуби. Що можна ще виправити? Форму, колір, невеликі щербинки між зубами, а ще сколи. Кераміка не темніє від кави і вина і служить довгі роки. А при доброму догляді й десятиліттями. Головне, це спершу лікар подивиться, чи підходить вам саме вініри, чи спочатку вам варто щось підлікувати. Max Dental Clinic. Усмішка, якою хочеться ділитись. Записуйтесь на консультацію Max Dental Clinic, Дрогобич, вулиця Шевченка, 26. Шукайте їх в мережі та телефонуйте 093-993-9456. 093-993-9456.
1: На правах реклами.

0: Твоє радіо.
1: Реклама.
2: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів. Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.

0: Ми до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі. Площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Реклама на твоєму радіо. 067-704-101-4. Твоє радіо.
2: Знаєте, місто Дрогобич можна сміливо називати містом дев'яток. У нашого міста 9 основних частин, 9 соляних топок на гербі, а ще наша ратуша має дуже символічну дату відкриття – 29 вересня в 1929-му. І це лише один із десятки фактів, які роблять наше місто по-справді особливим. Тому, якщо ви вагалися або хотіли придбати собі квартиру, не вагайтесь і придбайте в ЖК «Ядро», що на вулиці Шептицького в Дрогобичі. Для тих, хто мріє про власне житло вже сьогодні, може розраховуватись поступово, адже працює програма «Єоселя». Житловий комплекс «Ядро», кредитований Ощадбанком за державною програмою «Єоселя». Це означає, що ви можете собі придбати квартиру у кредит зі ставкою від 3 до 7% річних і терміном до 20 років. Особливості комплексу «Ядро» – це закрита територія з системою контролю доступу, ландшафтний парк по всій території, власний парк з озером та зонами барбекю, а ще басейн-спа-комплекс для відпочинку і релаксу. І це лише маленька частинка переваг ЖК «Ядро», які створені з турботою про комфорт і як і життя свого кожного мешканця. І тут ви чуєте справжній сенс фрази «Мені всюди добре, та вдома найкраще». Тож записуйтесь на огляд за телефоном 068-551-5155. 068-551-5155.
1: На правах реклами. Щоб не було

0: 13:22, і ми не гаємо часу, друзі, а завітаємо в Довбуш, тому що це місце, куди ви не просто прийдете поїсти, а місце, куди захочеться повертатись вам знову і знову. Тому що саме тут випікають піцу у легендарній дров'яній печі Валеріані при температурі 450-500 градусів. Тісто проходить холодну ферментацію в 24 до 48 годин і готується з італійського борошна капуто. Як результат, хрустка скоринка та ніжна серединка і той самий смак, який запам'ятовується. Якщо любите бургери, у Довбуш і готують лише зі свіжого м'яса власного помелу, без субпродуктів і зайвих компромісів. Домашні соуси створюють власноруч на основі натурального йогурту та без майонезу. А ще в меню є ніжні крем-супи, освіжаючі смузі, прохолодні напої, кебаби, салати та багато інших страв, які неодмінно ви захочете скуштувати. Не маєте часу завітатися, скористайтесь їхньою доставкою, улюблені страви приїдуть просто до вас. Телефонуйте 097-630-84-84. 097-630-84-84. Замовлення від 600 гривень, доставка безкоштовно. Та військовим знижка мінус 15%. Довбуш чекає на вас у Другобичі, на вулиці Грушевського, 57/10. Довбуш – це смак, створений з любов'ю до кожної деталі.
1: На правах реклами.

0: анонс подій та заходів.
1: Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

з вами зараз трішки швидше, ніж зазвичай. Ми з вами проведемо рубрику саме про кінотеатр «Злата» і розіграємо серед слухачів два квиточки. Отже, друзі, що можна такого цікавого переглянути з 3 по 9 вересня в кінотеатрі «Злата» Трускавець, Шевченка, 36. Отже, Тед, мандрівник і магічна лампа про безстрашну дворічну доньку Теда Олі, яка перетворила його на надто турбового татка. І через це мумія почувалася обділена увагою, і коли вони знаходять чарівну лампу в Букінгемському палаці, мумія загадує бажання повернутися в минуле до Пайтіті, Перу, 1502 року. Тед, Сара та вся команда вирушають слідом за мумією, поки він ненароком щось не змінить в історії. Наступне – це «Койот проти Акме». Вайлі Койот залишає пустелю та вирушає до Альбукерки, щоб протистояти у суді величезній компанії Акме, виробнику абсурдних товарів, динамітів, бомб, катапульт тощо. Заручившись підтримкою адвоката Кевіна, Койот має перемогти в красномовстві на диво неприємного та говіркого адвоката Акме. Проте наш герой з тих, хто постійно встигає у всі проблеми. Дисидент. Київ, осінь 1968 року. Олег, колишній боєць УПА, який вижив після років у радянських таборах, намагається знайти себе в новому світі. Хоча досі живе ідеалами своєї боротьби, тоді як країна рухається далі. Його дружина Вілена мріє про тихий, звичайний побут. Несподівано в їхнє життя входить письменник Тарас, який пропонує допомогу, приховуючи власні мотиви. Звіроферма, місія на виживання. От уявіть собі світ, де тварини вирішили, що вони більше не будуть слухатись людей. Вони проганяють свого господаря і будують власну мрію. Ідеальну ферму, де всі рівні та щасливі. Але коли владу захоплює підступний кабан Наполеон, ця мрія перетворюється на небезпечну пастку. Людина-павук – абсолютно новий день. Такий абсолютно новий день для Пітера Паркера. Боротьба зі злочинністю в ролі людини-павука у світі, який його не пам'ятає, та усвідомленням, що друзі рухаються далі без нього, змушують його змінитись. І ці зміни можуть виявитись доволі сильнішими, ніж він їх здатен контролювати. Потяг «Червона рута». Чи вірите ви в кохання з першого погляду? У потязі «Червона рута» воно не просто можливе, воно неминуче. Адже «Червона рута» – це український символ справжнього кохання, і в нашій історії цей символ комусь допоможе знайти почуття, комусь берегти його, а комусь зрозуміти, що воно завжди було поруч. «Кузьма» – страшно веселий біографічний документальний фільм про Андрія Кузьменка, лідера гурту «Скрябін» у всіх кінотеатрах з 13 серпня. Адже його любили мільйони, а по-справжньому знали одиниці. Через ексклюзивні, небачені раніше архіви, фільм показує його внутрішні зміни, самоіронію та життя на повній швидкості, який досі не відпускає. «Ідеальна зброя». Колишня армійська снайперка, нині мати-одиначка, живе мирним життям з донькою в пустельному містечку. Але все руйнується, коли з секретного об'єкта виривається загін генетично модифікованих суперсолдатів. Щоб врятувати найдорожче, вона змушена згадати свої бойові навички та вступити у нерівний бій із майже невразливим ворогом. Отже, друзі, саме зараз у нас буде відбуватись розіграш двох квитків. І саме зараз нагадаю, як все буде відбуватись. У мене є запитання. До нього є варіанти відповіді. Вам потрібно обрати ту відповідь, яка, на вашу думку, є вірна. І після слова «вперед» надіслати її нам на студійний номер у вайбері 067-700-414, повністю прописавши це слово, яке є в запропонованих варіантах. Той, хто дає першу вірну відповідь, отримує свої квитки. Отже, друзі, запитання. Давайте повернемося до фільму «Койот проти Акме». То хто ж допоміг Койоту Вайлі у протистоянні з корупцією Акме? Хто допоміг Койоту Вайлі у протистоянні з корпорацією Акме? Адвокат, друг, батько. Це був адвокат, друг чи батько? Вперед!

Ну що ж, друзі, повертаємось до цього фільму «Койот проти Акме». І ясна річ, що Вайлі Койот, він сам залишив свою пустелю, і йому потрібно протистояти у суді такій величезній корпорації, то ясна річ, що йому потрібна допомога адвоката, саме підтримка його Кевіна, адвоката, який має просто допомогти йому перемогти в красномовстві цьому такому дуже говіркому адвокату від цієї корпорації Акме. Тож вірна відповідь – адвокат. Сам адвокат допоміг Койоту Вайлі в цьому протистоянні в суді проти цієї корпорації. І в мене є переможець, той, хто дав вірну відповідь першою. Це була наша слухачка Марія. Номер телефону завершується 068. Пані Марія, я вас вітаю. Квиточки кінотеатр «Злата» ваші. Вам ж бажаю гарного незабутнього перегляду. Друзі, хто сьогодні не отримає свої квитки, ми не засвучуємось так. Все буде завтра. Побачите, ваші квиточки точно будуть вже завтра у вас. А поки залишайтесь на твоєму.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія «Рома». Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».

0: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: І твоє радіо.
1: І неважливо, ремонт, це оновлення чи просто бажання зробити свій дім трішки кращим. В торговому центрі «Шах» є все для вашої оселі і все зібрано в одному місці. У метрі квадратному ви знайдете сантехніку, душові кабіни, ванну, плитку, все необхідне для ванної кімнати. Верх світло та арт-декор на вас чекають стильні світильники, бра, декоративні елементи та аксесуари, які будуть додавати вашому простору характеру і настрою. А на другому поверсі – нью-меблі, дивани, столи, ліжка, матраци німецького виробництва та меблі для кожної кімнати вашого дому. А в асортименті ще й з'явились якісні двері фірми «Родос». Найприємніше це те, що в магазинах торгового центру часто діють акції та спеціальні пропозиції. Торговий центр «Шах», Дрогобич, вулиця Грушевського, 58.
2: На правах реклами.
1: Ну що ж, Дрогобич, сьогодні твоє свято. І хочеться побажати нашому місту, друзі, не лише красивих вулиць, затишних двориків, а ще й мирного неба. Найбільше хочеться побажати щасливих людей, усміхнених, закоханих в своє місто і одне в одного. Нехай Дрогобич розвивається, молоді повертаються додому і мрії здійснюються. А кожен новий день приносить лише добрі новини. Бережімо наше місто, підтримуємо одне одного і пам'ятаємо, що Дрогобич – це не просто точка на карті. Це наш дім. З днем народження, Дрогобич. З вами було Твоє Радіо. Я ведуча Олена Листов'як. Дякую, що святкували разом з нами. До зустрічі в ефірі. Ще зовсім скоро тут через мить буде Софія Савчин з новинами. А я вам кажу всім па-па, люблю, цілую, обіймаю. І почуємось.

0: Російська Федерація вдарила по пасажирському потягу на Запоріжжі. На жаль, загинула працівниця. Пасажири встигли залишити потяг ще до атаки. Їх завчасно вивели в супроводі працівників «Укрзалізниці». Внаслідок удару загорівся вагон електропоїзда. Приблизно за півгодини ворог повторно атакував рухомий склад. Пожежа виникла ще в одному вагоні. У Нікополі на Дніпропетровщині росіяни вгатили порятувальниках, які гасили пожежу після попереднього удару. Двоє надзвичайників отримали травми. У Києві сьогодні від ударів загинули троє людей. Число постраждалих вже зросло до 16. Про це напередодні повідомив міністр внутрішніх справ Іван Вигівський.
1: Новини.
0: СБУ і Нацполіція затримали ще 11 організаторів ухилянських схем у різних регіонах. Про це інформують в СБУ. Зокрема, у Львівській області затримали 7 учасників злочинної організації, які сприяли незаконному звільненню мобілізованих зі служби та ухиленню від призову військовозобов'язаних. Серед організаторів – представники кримінального середовища, які залучили до протиправної діяльності членів ВЛК, посадовців лікарень та військових частин, а також співробітників ДЦК. За суми до 20 тисяч доларів вони надавали клієнтам повний пакет послуг – від оформлення меддовідок про непридатність до служби зі встановленням другої групи інвалідності до списання призовників з військового обліку за станом здоров'я. Як додали у Львівській обласній прокуратурі, для координації роботи учасники схеми облаштували офіс в приміщенні гаража в Яворівському районі. Загалом у внутрішньому обліку виявили інформацію про понад 60 осіб, які були на різних стадіях такого експертного супроводу. Провели понад 60 обшуків, виявили, зокрема, понад 5 мільйонів у гривневому еквіваленті, походження яких встановлюється.
1: Новини.
0: Велика Британія передасть Україні пакет військової допомоги на 100 мільйонів фунтів стерлінгів напередодні зими. До нього увійдуть ракети-перехоплювачі для ППО, зокрема для систем «Петріот», великокаліберні артилерійські снаряди та безпілотники. Про новий пакет оголосив міністр оборони Британії Вес Стрімпінг, який сьогодні вперше головуватиме на засіданні контактної групи з питань оборони України у форматі «Рамштайн». УР розкрило дані про російський холдинг, що залучений до виробництва балістичних ракет. До переліку увійшли підприємства, які входять до складу Роселектроніка або перебувають під її управлінням. Холдинг об'єднує підприємства і наукові організації, що спеціалізуються на розробці та виробництві радіоелектронних компонентів і технологій, засобів із систем зв'язку, автоматизованих систем управління, робототехнічних комплексів, надвисокочастотної електроніки, обчислювальної техніки та телекомунікаційного обладнання. Продукцію підприємств холдингу використовують для майже всіх номенклатур російського озброєння, зокрема в балістичних і крилатих ракетах, безпілотниках, засобах РЕБ, військовій техніці, системах радіолокації і зв'язку.
1: Новини.
0: Залізничний районний суд Львова відправив під домашній арешт начальника служби організації та проведення закупівель регіональної філії «Львівська залізниця» АТ «Укрзалізниця». У чоловіка підозрюють в зловживанні службовим становищем під час закупівлі комп'ютерної техніки у 2021 році. Збитки підприємства могли становити понад 1 мільйон 450 тисяч гривень. Про це стало відомо з судового реєстру, передає «Львівмедіа». Сихівський районний суд Львова визнав місцеву мешканку винною в неналежному виконанні батьківських обов'язків через відео її малолітньої доньки у TikTok. Дівчина публікувала ролики з російськомовними піснями, які містили нецензурну лексику та непристойні висловлювання. Суд визнав львів'янку винною, але обмежився попередженням. Про це йдеться в постанові суду від 3 вересня. У Львові патрульні виявили в соцмережах відео, на якому водій Kia Soul проїхав на заборонений сигнал світлофора на вулиці Пасічній в момент, коли інші учасники руху зупинилися для хвилини мовчання. Правоохоронці встановили особу водія і притягнули його до відповідальності. Сьогодні Дрогобичу 935. Місто, яке має свою історію, свій характер і людей, які щодня творять його сьогодення. Нехай в Дрогобичі завжди буде життя, буде дитячий сміх, мирне небо і лише хороші новини. З Днем міста! Все буде Україна! З вами ж була Софія Савченко.

0: є радіо. Реклама.
1: Замовляйте дюжину устриць і отримуйте пляшку ігристого у подарунок. Насолоджуйтесь моментом у «Веранда». «Веранда». 8 років створюємо особливі гастрономічні враження. Трускавець, вулиця Роксолана, 16.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими. Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: бабця нагодує всіх. Дрогобич, вулиця Івана Мазепи, 12.
1: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику. Вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, Осмомисла 10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама. 5 кілограмів справжнього виклику. Найбільший бургер у регіоні. Збирайте друзів, приходьте перевірити свої сили. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7, Трускавець.
1: Школа танцю EGT «Дрогобич». Дорослим – група без досвіду, без сцени, без осуду. Молодятам – весільний танець під вашу музику. З нуля до впевненого виходу. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського, 89А. Коло 14-ї гімназії. Second Hand Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, другий поверх, біля автостанції.
0: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

0: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобичі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
1: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
2: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

Ти зробиш вигляд, що смішно, залишиш смайл, що від сміху плаче. В мене реально тебе не стачі. Повертайся іще на додачу. Знаю, що коли ти не поруч, все втрачає значення. Тільки

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Запам'ятовуються не дні, запам'ятовуються моменти. Створіть свої у «Веранда». 8 років атмосфери, смаку та щирих зустрічей. «Веранда». Трускавець, Роксолани, 16.
2: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику, вулиця Стебницька, 43А. ТЦ «Вектор». Деталі на сайті.
3: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Моє радіо.
1: Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-мисла 10.
2: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
3: Реклама.

Реклама. Соковиті бургери, смачні суші та ароматний вок. Коли хочеться всього й одразу, це вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7, Трускавець.

0: EGT Дрогобич. Спортивні сучасні танці з 5 років. Швидкість, характер, своя сцена. Наші діти виграють всеукраїнські фестивалі. Записуйтесь до нас. Школа EGT. Грушевського 89А, коло 14-ї гімназії.
1: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

повітря свіже і дуже чисте. Потім з'явиться у нас дитина. Потім ще

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Деталі, які помічаєш не одразу, але відчуваєш завжди. Тут гостинність перевірена часом. 8 років веранда. Турбота, яку ви відчуваєте. Веранда. Трускавець Роксолани 16.
2: Секонд-хенд Family Shop. Стиль, який не б'є по гаманцю. Одяг і взуття для всієї родини і все на вагу. Прийшов, обрав, зважив. І ти вже в новому. Оновлення товару щовівторка. Family Shop. Дрогобич, Пилипа Орлика, 18А, 2-й поверх, біля автостанції.
3: На вулиці осінь, а ціни у столичній досі літні. Купуйте золоті та срібні прикраси зі знижками до 85%. Столична ювелірна фабрика. Розкіш, що доступна кожному. Завітайте до бутику в Дрогобищі, площа Ринок, 21. Деталі на сайті.
4: Емменталь – місце для ваших особливих подій. Кожної п'ятниці – день іменинника. Усім іменинникам тижня – знижка 10% на святковий банкет. Жива музика, смачні страви, вечір, який запам'ятається. Бронюйте свою п'ятницю вже сьогодні. Ресторан «Емменталь». Дрогобич, комплекс «Зефір». Деталі в інстаграм «Зефір.Дро».
5: Реклама на твоєму радіо 067 704 101.

0: Твоє радіо. Анонс подій та заходів. Літературний щебіт запрошує на нову зустріч читацького клубу. 12 вересня о 18:00. Розмова з Оленою Герасим'юк, українською поетесою, письменницею, парамедикинею та ветеранкою. Авторка книг «Глухота», «Розстрільний календар» і «Тюремна пісня». Її творчість поєднує поезію, документалістику, історичну пам'ять і досвід війни. Поговоримо про літературу і війну, про пам'ять, досвід ветеранів і про силу слова фіксувати те, що ми переживаємо. Приходьте слухати, говорити і ставити свої запитання. Щебіт, Дрогобич, 8-10.
1: Проєкт реалізується громадською організацією «Молодіжний простір Дрогобича» за підтримки Українського інституту книги коштом Державного бюджету України.
0: Реклама.

0: Реклама. Дим. Смак. Атмосфера. Саме з таких деталей народжується ідеальний вечір. Злови свій вайб. Гастробар «Вайб». Суховоля 7. Трускавець.
1: Студія «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704

0: Твоє радіо. Реклама.
1: Ваша улюблена страва готова. Паштет, сирнички чи соте з морепродуктів? Залишилось лише обрати. 8 років веранда. Смак, що став традицією. Трускавець, Роксолани 16.
2: Дні меблів в Юск.
3: Це привід облаштувати по-справжньому ваше місце в домі.
2: Не пропустіть тиждень знижок на всі меблі для дому.
3: Обирайте дивани, стільці, ліжка та багато іншого з величезними знижками до 60%. Завітайте до Юск з 27 серпня по 9 вересня і знайдіть меблі, які стануть вашими.
4: Дрогобич, ТЦ Парк.
2: Подробиці на Юск.UA.

0: Професійна гігієна за авторською методикою. Здоров'ясна, свіжий подих, на тон світліші зуби. Компанія «Рома». Місто Дрогобич. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. «Рома. Як вдома».
1: Мої

0: «Розумник». Гармонійний розвиток вашої дитини.
1: Реклама на твоєму радіо 067 704 101 4.

0: Реклама. Один коктейль може змінити ваш настрій. Просто приходь. Решту створить вайб. Злови свій вайб. Гастробар Вайб. Суховоля 7. Трускавець.
1: Боїтеся лікувати зуби? У нас є рішення. Стоматологічне лікування у вісні. Для дорослих та дітей. Все за один візит. Місто Дрогобич. Компанія Рома. Більше деталей на сайті romaklinika.com. Записуйтесь. Рома. Як вдома.
2: Реклама на твоєму радіо. 067 704 101 4.

Гарніше, ніж брати, але й важливіше. Цей чорнозем найчорніший, тому плоди найсмачніші. Допоки кожен не процвітає, не процвітає жоден. Віддаватиму більше, ніж братиму, допоки годен.